тыныпты. Лекен Янзының парасты вә сөзмәлікеге ұқтиярсыз қайыл бопты. Янзы чөбәгілікедіке әлчілік вәзепсіні толық орынлап, чебегіні құрсан қыпты. Узақ өтмәй чебеге Янзыны еңі бір қитім чөбәгілікеге әлчілікке әвәтіпті. Алдың қитім Янзының хақарды күфтірғалықығы тән бәргісі кәлмеген чөбеге Янзының еңі чөбәгілікеге келедіғалық қабірні аңлапла бір қанчы вәзіріні еғіпті де Янзыны мат қылып чөбәгілікінің абыройыны қайды тікләшті ұғырсыды мәслихәтлешіпті. Олар бір хаза кеңәшкендің кен бір мәйдан ойын көрістішіні бекітіпті. Янзы чөбеге білән ішкенші қитім көрішіп саламныш болғандың кен ішкейлән ұдыл мұ ұдыл олдырыпті. Бұ жағды бір орды қарауылы бір мәхбосыны ордығы ялып әкіріпті. Чөбеге, бұ неме адам, қандақ жинаят өткізіпті? Дәп сорапты. Ал елре, бұ чөбегілікеден кәген адам кен, бізнің чөбегілікеді оғырлық, бұланчылық қылып нұрғын әскішіланы қылды. Дәпті орды қарауылы. Чөбеге бұ кәпні аңлығандын кейін, Янзыға бұрылып нұхайды үмітсізләнген қияпәтті. Бұ неме еш? Әжіба чөбегілікедікілінің әмісі оғыр бұланчы ма? Дәпті. Мән Хуайхы дәриясының жәнубыдікі жүзілер чоң әм татлық, бәк ейшілік. Лекен Хуайхы дәриясының шымалығы көчіріп тікілсе, чүчімәл әм қыртақ, найды лауыз болып қалыды деп аңлыған. Бұның сәбәбін білемділі. Бұны мұхит кәлтіріп чықаған. Бұ мәхбосын тоны мән. О, чөбегілікеді нұхайды қаидлік яқшы адам еді. Қандақ болып чөбегілікі келіплі осал адам болып қағанды? Көрвілішқы болуды ке, чөбегілікінің мұхиті яқшы болмағачқы шындақ болған. Чөбеге, бәгіліклеріні обдан тәртіпі салсыла болғыдәк. Дәп жауап беріпті Янзы тәмкілік білән. Бұл қытымы Янзының мәсқірсігі қелішіні ойлымыған чөбеге ачықыдың бір ғазағычы гәпмі қылалмапты. Шынының кейін о чөбегілікінің әлтісіні көзгі ұлмаслық пейді намапты. Янзы кейін тарықтыке данлық вәзірге айлынып, чөбегілікінің мұқымлықы вә тарақияты үшін зор төкпіләні қошыпты. О, әтта күңзінің мақтышығы сазавер болған екен.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志芳、帕提古利，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәлі программымыз мүшергі жіп олсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенген ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қалымыз. Кенгісан программымызның мәзмоны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.